0: Heard something on Channel Africa that makes you want to know more?
1: Okay.
0: Take it further with Channel Africa Podcast. Explore fresh ideas, new perspectives, technology, innovation, agriculture, and the issues that shape our continent. Catch Channel Africa Conversation, Planting the Seeds, and Tech 360. Available anytime on channelafrica.co.za, the Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Channel Africa Podcast. Listen, explore, and keep the conversation going.
2: Ni saa 9 kamili alasiri Kampala nchini Uganda, katika jiji la Durban hapa nchini Afrika Kusini ni saa 8 kamili mchana. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji wetu ni Manase bin Bendera, karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia kuelekea eneo la Tigray. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir mjini Pretoria nchini Afrika Kusini.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir mjini Pretoria nchini Afrika Kusini katika mazungumzo yaliyolenga maandalizi ya uchaguzi wa kitaifa unaotarajiwa kufanyika tarehe 22 Disemba 2026 pamoja na utekelezaji wa mchakato wa amani nchini humo. Ramaphosa ambaye ni mwenyekiti wa mkakati maalum wa ngazi ya juu ya Umoja wa Afrika kuhusu Sudan Kusini amesisitiza umuhimu wa kutekelezwa kikamilifu kwa makubaliano ya amani yaliyosainiwa mwaka wa 2018, huku akitoa wito wa wadau wa kisiasa kushirikiana katika kuandaa mazingira ya uchaguzi shirikishi na wenye amani. Viongozi hao wawili pia wamejadili changamoto za kisiasa, kiusalama na kiutekelezaji zinazokabili maandalizi ya uchaguzi, huku Afrika Kusini ikiahidi kutoa msaada wa kiufundi na vifaa kwa mchakato wa uchaguzi nchini Sudan Kusini. Wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia kuelekea eneo la Tigray wakati mapambano makali yakiripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na vikosi vya eneo hilo. Hatua hiyo imeibua hofu ya kuongezeka kwa mvutano na kurejea kwa mapigano makubwa katika eneo hilo.
5: Taarifa hizi zimetokana na wananchi ambao wamesema kwamba wameona vikosi vikiingia, malori yao yakiingia katika eneo la Tigray. Kumbuke kwamba Tigray inapakana na Eritrea kwa upande wa eneo ambalo linaitwa Adigrat, kilomita kadhaa tu kati ya Tigray na eneo la Eritrea. Kwa hivyo watu wanasema kwamba wameona wanajeshi wakiwa na sare za kijeshi za Eritrea wakiwa wameingia katika eneo la Tigray.
4: Kenya imeimarisha hatua za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaoingia nchini humo, huku abiria wanaowasili kwa ndege kutoka nchi 10 za Afrika wakitakiwa kupitia lango maalum kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Nchi hizo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, Ethiopia, Somalia, Angola, Zambia na Tanzania. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Umma nchini Kenya, Mary Mutoni, amesema mamlaka zinatafakari uwezekano wa kuanzisha uchunguzi wa afya kwa abiria wanaotoka nchini humo, hatua inayolenga kuzuia watu walioambukizwa kusambaza virusi hivyo katika maeneo mengine. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Kenya kuthibitisha kesi moja ya Ebola, ambapo mgonjwa aliyekuwa ametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akifariki dunia. Tangazo la kusitishwa kwa mapigano kati ya makundi ya waasi na vikosi vya serikali nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati limezua mvutano ndani ya muungano wa waasi wa APC. Viongozi wa waasi wa Ali Darasa alitangaza kusitishwa kwa uhasama, akisema hatua hiyo inalenga kupunguza madhara kwa raia na kuwezesha shughuli za kibinadamu. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa CPC wamekataa tangazo hilo, wakisema uamuzi huo ulifanywa bila kushauriana na viongozi wengine wa muungano. Msemaji wa kijeshi wa CPC, Kanali Mahamud Rawandu, amesema mamlaka ya kusitisha operesheni za kijeshi inapaswa kuwa chini ya uongozi mkuu wa muungano huo. Kwa upande mwingine, wanaounga mkono hatua ya Darasa wanasema kusitishwa kwa mapigano kutatoa fursa kwa raia kupata misaada, kuendelea na shughuli za kilimo na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano kwa muda mrefu. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Mbendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasi bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji popote pale ulipo. Lakini kabla ya yote, tumsikilize Manase bin Bendera, yuko hapa aweze kutujuza takayojiri kutoka katika habari za michezo hapo baadaye. Manase, ni api
4: tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na Afrika Kusini imeanza maandalizi ya kuwania nafasi ya kuwa mwenyeji wa michezo ya Olimpiki ya mwaka 2036, na mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS leo Alhamis imeanza kusikiliza shauri kati ya Senegal na Morocco na CAF kuhusu hatima ya finali ya kombe la mataifa Afrika iliyochezwa mwaka 2025. Kwa hayo na mengine mengi, gana nami saa 8:30.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tutaanzia kule DRC ambako tunaambiwa kwamba wachimbaji madini katika ukanda wa shaba wa Kongo wanaweza kuokoa takribani dola bilioni 1 kila mwaka. Na msikilizaji, na je, tumekuandalia nini siku ya leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba serikali ya Uganda imewaonya raia wake, hususan wale wanaoishi katika maeneo ya mpakani na Kenya, dhidi ya kujiandikisha kuwa wapiga kura nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea katika eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali na vikosi vya eneo hilo. Leo ikiwa ni Alhamisi ya Oktoba 8 mwaka huu wa 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, hatua ya kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea kaskazini mwa Ethiopia inaweza kupunguza hali ya mvutano katika eneo la Tigray? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store. Tunasikika pia kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, X, Instagram, TikTok na YouTube. Pia una fursa kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView Channel 628. Kumbuka tu kwamba msikilizaji, pia unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kutuandikia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Katu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu 20 soti mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika Alhamisi leo inatupeleka kule nchini Ethiopia. Ni kwamba wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea katika eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali na vikosi vya eneo hilo. Awali, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Koleta Onjoi ambaye ameelezea zaidi kuhusiana na hali iliyoko huko nchini Ethiopia.
5: Taarifa hizi zimetokana na watu ambao wanasema wananchi ambao wamesema kwamba wameona vikosi vikiingia, malori yao yakiingia katika eneo la Tigray. Tukumbuke kwamba Tigray inapakana na Eritrea kwa upande wa eneo ambalo linaitwa Adigrat, kilomita kadhaa tu kati ya Tigray na eneo la Eritrea. Kwa hivyo watu ambao wanasema kwamba wameona wanajeshi wakiwa na sare za kijeshi za Eritrea wakiwa wameingia katika eneo la Tigray. Kwa hivyo kinachoendelea sasa ni watu upande huu mwingine imezua hofu, kwa sababu watu wanajua kwamba wale wapiganaji wa kutoka Eritrea wakiingia, basi inamaanisha kwamba wataunga mkono waasi wa Tigray dhidi ya serikali ya Ethiopia.
1: Serikali ya Eritrea inakuwa inashutumiwa na serikali ya Ethiopia kusaidia waasi wa Tigray kama unavyotoka kuzungumza. Hivi Eritrea inakuwa na maslahi gani katika kusaidia waasi wa TPLF? Au pengine ungeturudisha nyuma kidogo, historia baina ya Eritrea na Ethiopia ikoje kwa kiujumla?
5: Tukumbuke kwamba mwaka 2018 na 2020 wakati vita vilizuka kati ya jeshi la serikali na walikuwa wanapigana chini ya TPLF, Ethiopia ilienda, waziri mkuu Abiy Ahmed alienda akaomba Eritrea msaada. Alifanya kitu cha kihistoria ambapo alienda akasema kwamba uhasama wetu ambao umekuwa kati ya nchi hizi mbili kwa zaidi ya miongo miwili, wacha tuvunje na tuwe marafiki. Na wakati huo tukaona Eritrea ikikuja kusaidia Dr. Abiy Ahmed kupigana na au kuipiga kuwapiga waasi wa TPLF. Lakini sasa mambo yamebadilika. Tunaona sasa kama shutuma hizi za ukweli, basi zinaonekana kwamba Eritrea sasa inaenda kuunga mkono waasi dhidi ya Dr. Abiy Ahmed. Uhasama umerejea, tunaona nchi hizi mbili zimevunja uhusiano wa kidiplomasia takriban wiki mbili tu ambayo imepita, kwa sababu ya haya mambo yote. Ikiwa sasa Dr. Abiy Ahmed serikali yake inailaumu Eritrea kwa kujaribu kuleta kutokuwepo kwa usalama nchi hii. Kwa hivyo ni marafiki ambao sasa wamegeukiana.
1: Ni marafiki ambao wamegeukiana. Uhasama mpya umeingia kati ya mataifa haya mawili tena?
5: Uhasama umeingia kwa sababu tunajua kwamba Ethiopia imeondoa iliamuru wiki iliyopita wanadiplomasia ambao wako katika ubalozi wa Eritrea nchini Ethiopia waondoke, na upande ule mwingine tukaona pia Eritrea ikisema itafanya vivyo hivyo, kusema kwamba haina hiyo, inamaanisha wamevunja uhusiano wa kidiplomasia, imefunga ubalozi wake nchini Ethiopia. Hiyo ni ishara tosha kwamba wamevunja uhusiano. Lakini pia tumeona kimataifa ikiwa Eritrea ikiongea na kusema kwamba Ethiopia inailaumu bure, masuala ya Ethiopia ni masuala ya kindani, yanafaa kujihusisha kivyake. Lakini pia kuna nchi kadhaa kama Marekani na nchi zingine ambazo zimekuwa zikionyesha kidole Eritrea na kusema kwamba wacha kuingilia masuala ya Ethiopia. Kwa hivyo uhasama umeingia tena upya.
1: Na pengine kwa namna unavyofuatilia siasa za pembe ya Afrika, kuna uwezekano labda wa mgogoro huu kupanuka labda na kuathiri mataifa mengine jirani?
5: Tayari athari isha kuwepo, kwa sababu tunajua kwamba tumeona wiki iliyopita Ethiopia ikilaumu kuko na usama, sasa kuko na mvutano. Misri kaongea ikiunga Misri na Sudan wakaongea kwa upande mmoja, Ethiopia upande mwingine, Ethiopia ikisema kwamba kuna nchi ambazo zimeingilia na kujaribu kuleta kutokuwepo na usalama katika nchi yake. Misri ikapinga, tumeona Sudan imepinga hayo, Eritrea imepinga. Tunaona sasa Eritrea ikienda katika rais wa Eritrea akienda katika ziara Misri, tena akaenda katika ziara za Uarabuni. Kwa hivyo hayo yote ni kwa sababu Ethiopia iko upande mmoja, alafu nchi zingine ambazo zinaungana ambazo ni sana marafiki wa Eritrea kuwepo pia Somalia, inaonekana kama wako upande ule mwingine. Kwa hivyo ni uhasama ambao si ndani ya Ethiopia peke yake, tayari imeshahusisha nchi zingine, kwa sababu Ethiopia imesema wazi hata katika mkutano wa Umoja wa Mataifa uliopita, rais wao alisema kwamba kuna nchi za nje ambazo zinaingilia kusupport au kuipa nguvu waasi kwa ajili ya kupigana na nchi ya Dr. Abiy Ahmed. Kwa hivyo tayari athari zishaanza kuingia katika nchi jirani. Changamoto kubwa ni wale wakimbizi. Unajua vita hivi kitokea kama vilivyotokea wakati ule mwingine, watu wengi walilazimika kuondoka, kukimbilia labda Sudan, kukimbilia nchi zingine. Sasa itakuwa shida kwa sababu tayari Sudan iko upande mwingine wa uhusiano na Dr. Abiy Ahmed. Kwa hivyo kuna changamoto hiyo.
1: Bila shaka tutaendelea kufuatilia hii. Koleta, shukrani kwa kuzungumza nasi.
5: Asante.
2: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu ya kwanza kutoka kule nchini Ethiopia, ambako wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea katika eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali na vikosi vya eneo hilo. Tupate mapumziko mafupi. The Journal
6: with Matsako Muzito. She's one of South Africa's most celebrated storytellers, a writer and a performer, and she's known for her ability to be able to bring African stories, history and culture to audiences through the spoken word. Can we make all the noise we can for Dr. Mhlophe? There is one icon I think you may have forgotten to mention, because I think you carry her in your spirit, and that is your grandmother.
7: My grandmother was a storyteller of note. I was blessed to have a master storyteller for a grandmother. When I see parents saying children must go to ECD centers, kindergarten or nursery school or a creche, I had a nursery school at home, and my grandmother told me stories. She taught my imagination to fly. She made me appreciate our languages. I have traveled for 46 years around the world. I don't have any desire to live anywhere else but to keep coming back to this beautiful African continent, to this southern tip of the African continent, to this land with unrivaled beauty but with so much richness.
8: Don't just read the room. Read the story. The Journal, weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
2: Tukio nazidi kusonga mbele, msikilizaji, kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo matangazo haya yanakujia live kutoka Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, hatua ya kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea kaskazini mwa Ethiopia inaweza kuongeza au kupunguza hali ya mvutano katika eneo la Tigray? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Kumbuka tu kwamba pia matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV audio channel 802, Open View channel 628. Na msikilizaji, na sasa baada ya kutoka Ethiopia tuelekee DRC, ni kwamba viongozi wa AFC na M23 wamepiga marufuku shughuli za uvuvi katika ziwa Edward kwa siku 30, wakisema hatua hiyo inalenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa Ebola. Marufuku hiyo imewaathiri moja kwa moja wakazi wa Vitusumbi, ambao maisha yao ya kila siku yanategemea kwa kiasi kikubwa shughuli za uvuvi. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo kutoka Beni, DRC.
9: Ni tangu Jumatatu ya tarehe Oktoba 5 mwaka wa 2026, ndiyo kiongozi wa wilaya ya Rutshuru Efreme Kabasha, aliyeshimikwa na utawala wa AFC/M23, alisahini kitangazo cha kupiga marufuku shughuli zote kwenye ziwa Edward upande wa Rutshuru, sehemu inayomilikiwa na muungano wao, ziwa ambalo linaunganisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Uganda. Kwa mujibu wa kibarua hicho, azimio hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kupiganisha kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola kupitia virusi vya bundibugyo. Hatua hiyo ya viongozi wa muungano wa AFC/M23 imepokelewa shingo upande na watetezi wa haki za binadamu nchini humo. Bwana Kambale Manuvo Nguka Patrick ni mratibu wa shirika Badilika aliyekosoa msimamo huo na kusema:
10: Ndiyo bwana journalist, hiyo mpango inahukika haki za kibinadamu. Hiyo mpango inahukika tena mipangilio za afya. Wakati tunayosoma mipangilio namna gani ambao watapiganisha janga la Ebola au magonjwa yoyote ikipatikana, hiyo mpango ya M23 sio mpango kamilifu ambayo imehitajika kukamatiwa ili kupiganisha janga la Ebola. Vichumbi kama Nyakakoma ni miji ambayo zimeishi tangu ulimwengu ulipoumbwa na uvuvi tu. Hakuna shamba, hakuna kazi lolote, ila kazi ambayo wanayo ni kuenda juu ya bahari ni kufanya uvuvi. Kukamata hiyo mpango ya kuwaima kazi zao ni mpango ambao inahukika haki za kibinadamu, ni mpango ambao wanaleta ili waue watu. Ndiyo maana tunasema hiyo mpango iweze kutoshewa na iweze kuheshimu haki za kibinadamu na haki za kiafya ulimwenguni.
9: Bwana Isaiah Katasi ni mkahaji wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa upande wake, huyu amekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hatua hiyo iliyochukuliwa na viongozi wa muungano huo, akihisi wenda kukawe mpango wa giza kama anavyoeleza hapa.
11: Asante. Nadhani wakati wamechukua hiyo hatua ni jambo nzuri, kama ni ya kusaidia raia kuhepuka kupatwa na ugonjwa ambao uko ndani ya maeneo. Hiyo inataka kuonesha tu sura moja kama wao vile wanahofia maisha ya kupata magonjwa ya Ebola. Lakini kwa ngambo ingine ni shida kubwa, na hapo ndipo tunaweza tukasema kwamba government iweze kuangalia mbali, kwani wakati wamezuia watu kutembea kwenye maji, wana mpango ambao hatujui kama ni mpango gani, lakini tukiona maeneo ambayo inakuwa pembezoni za hiyo maji ya Edward ni maeneo ambazo wao pia wanatarajia waingie ndani. Alafu ikiwa watu watakuwa wako napita kwenye maji ama wako nafanya kazi kwenye maji wakivua samaki, itawazuia kufanya mambo yao ya uficho. Na hapo kabisa ni mwito ambao tunaita serikali iwezi kachunguza zaidi, na iwezi kafanya upelelezi kujua kipi ambacho kinawasukuma kwa kweli, kama ni magonjwa ama ni nyingine nia.
9: Naye Deliko Mbambu Nyamwami wa shirika Sidope linalotetea haki za binadamu pia hakubaki nyuma, alichangia mahoni akisema,
12: kwa kweli sisi watetezi wa haki za binadamu tuna mifano mbaya kuhusu hao M23, kwamba miaka iliyopita wakati ya RCD Goma ilikuwa ndani ya mji wa Goma, wanamgambo wa RCD Goma walikuwa wanapiga marufuku pikipiki kwa kuzunguka nyuma ya saa moja ya usiku. Moto zisizunguke usiku, zisizunguke ndani ya mji usiku, ilikuwa inakuwaka okazion ya kupitiza bunduki usiku na matrupe kutoka Rwanda kupitia Masisi. Sasa kutosha mitumbu yule ziwa Edward, ile inaleta mara moja hiyo mawazo inakuja, tunaona kama wanataanza operation ya kupiganisha jeshi la Kongo.
9: Tukumbushe hapa kwamba katika hatua zilizochukuliwa na viongozi wa AFC/M23, kando na marufuku ya uvuvi, mitumbwi na boti vikiegeshwa, njia za barabara za Kanyabayonga Kikuku, Kanyabayonga Vichumbi, Kanyabayonga Kiwanja, kama vile Nyakakoma Ishasha, zote zimefungwa, wala hakuna hata gari moja ya misaada ya kiutu inayoruhusiwa kutembea sehemu hizo bila izini ya aliwali aliyeheshimiwa sehemu hiyo inayomilikiwa na muungano wa AFC/M23. Mwalelwa Msekedi, Channel Africa, Beni.
2: Asante sana Mlelo Msekedidi kutoka kule Beni DRC, ambapo viongozi wa AFC na M23 wamepiga marufuku shughuli za uvuvi katika ziwa Edward kwa siku 30, wakisema hatua hiyo inalenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Tupate mapumziko mafupi.
13: I'm Kanya Sisiwa and I make sure that you start off your day with simple, smooth and saucy sauce. We can fly. Where's Kanya from? Ooh, from the beautiful, luscious green hills of KwaZulu-Natal. Mzansi. We can try. Well, you can look forward to a sonic journey across the African continent and beyond. And this happens every Saturday and Sunday between midnight and 3 a.m. Central African time. Every week you can look forward to us finding out about interesting things around Festival Focus. And then, of course, on Sunday, we pay tribute by experiencing live sounds on Legends Live.
2: Thank you. Mic drop. Bye. Mbele msikilizaji, baada ya kutoka kule DRC, sasa tuelekee nchini Uganda. Ni kwamba serikali ya Uganda imewaonya raia wake, hususan wale wanaoishi katika maeneo ya mpakani mwa Kenya, dhidi ya kujiandikisha kuwa wapiga kura nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Muda mchache uliopita, Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sichokombege kutoka Kampala nchini Uganda, ambaye ameelezea zaidi kuhusu onyo hilo.
14: Malalamiko kwanza alianzia kule Kenya, ambapo baadhi ya wanasiasa walikuwa wakilalamika kwamba labda kuna kuweza kuwepo uingiliwaji na nchi jirani katika uchaguzi. Lakini sasa huku, of course, nadhani hili tamko ni kutoka serikali ya Uganda kuhakikishia kwanza wananchi wa Kenya kwamba hilo ni jambo ambalo liwezi kufanyika kabisa kabisa. Lakini haya mambo ya mpakani, unajua, huwezi ukawa 100%, huwezi ukawa na uhakika chochote kinaweza ikatokea. Mmoja au wawili wanaweza wakaponyuka wakaingia kule wakafanya mambo yao wakarudi waka nani ni nani tu joto la kisiasa katika nchi jirani, kwa sababu kidogo mambo yamekuwa si mambo. Ndicho kitu ambacho tunaona kikifanyika, lakini ni maneno tu. Mwisho wa siku biashara ni mahesabu.
1: Mwisho wa siku biashara ni mahesabu. Je, Uganda ina historia ya wananchi wake kushiriki katika uchaguzi mkuu nchini Kenya?
14: Ningesema itategemea hasa kwenye maeneo ya mpakani, kio utakuwa na kitambulisho cha Kenya. Inawezekana mambo ya mpakani, inawezekana. Nitakupa mfano tu, Mudi Awori ana familia yake, alikuwa makamu wa rais Kenya, ana familia yake huko upande wa pili wa mpaka, kiwepo na Agre Awori ambaye kakake mdogo wake kabisa, kwa almanusra alikuwa jamaa kigogo wa siasa UPC, akajiunga na NRM. Almanusra alikwenda anataka kuchaguliwa kuwa waziri katika serikali ya Mseveni. Kwa hivyo unaweza kuona ndugu wawili, mmoja yuko Nairobi rais, mwingine yuko Kampala. Sasa hapo katikati hapo, hizi familia mbili wanaoshiriki Uganda na Kenya ni nani na nani? Unaona kitu ambacho nazungumzia. Kwa hivyo hii inawezekana, ndio maana swala la kuwepo wapiga kura kutoka nchi jirani kuingilia kushiriki hasa moja moja katika siasa katika uchaguzi wa Kenya, inawezekana hasa katika haya makabila ambayo yanapatikana katika hii mipaka yaliyokuwa na wakoloni.
1: Haswa katika hii mipaka, pengine hatua gani serikali itachukua dhidi ya raia wa Uganda watakaokiuka onyo hilo? Pengine
14: ukikutwa na hatia unaweza ukaadhibiwa, lakini sasa mimi mfumo ya kisheria hapa itategemea utakuwa umepiga goli lango la nani. Ikiwa utakuwa uko kwenye mishemishe za wakuu wa nchi, hata kama ukikamatwa upande wa pili, ikitokea kwamba umerudishiwa upande wa kwenu huku, basi mipango inaweza ikafanyika ikapangika, mambo ya kisheria yakakiukwa, ukajikuta tena uko free na unaendelea tu kupiga tu maisha. Ndivyo ilivyo katika maisha ya watu wa mpakani, wanatumika sana na hizi serikali mbili kufanya mission za utakuta kwa mfano wakati wa uchaguzi Ruto na Jaramogi Oginga Odinga, kwa mfano Ruto alionekana kuja upande Uganda katika ziara moja hapo Museveni aliyofanya sehemu za Kapchorwa, kwenye jukwaa moja kuonekana moja kwa moja kwamba anamfanyia kampeni Museveni wakati huo. Haya, ukirudi huku Uganda utakuta hawa Wanyarwanda siasa zao na hapa Uganda, unaona, ni mchanganyiko tu maalum. Kwa hivyo ndio maana hii hofu alias sintofahamu utokea, na si jambo zuri hasa katika mambo ya usalama wa ndani na wa nje wa nchi, na katika masuala hasa ya kidiplomasia na hata katika mambo ya kijeshi pia inakuwa kidogo inaleta misukosuko hapa na pale, kwa sababu hizi institutions za usalama zinakuwa na standards fulani zinazohitajika kufuatiliwa na kuheshimiwa. Kwa hivyo ukikuta hizi double standards kama hizo zikikuwepo, wakati mwingine inaweza ika compromise masuala ya kiusalama wa nchi.
1: Bila shaka kisha sisi tutaendelea kufuatilia hili, tutamjuza msikilizaji kadri taarifa zinavyotufikia hapa kwenye maktaba zetu. Shukran na uwe na jioni njema Kampala, Uganda.
14: Na nyie pia asanteni sana kwa kazi njema mnaofanya huko Jobe.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa niweze kukusomea tangazo. Ni kwamba umesikia jambo kwenye Channel Africa litakufanya utake kujua zaidi. Endelea kufuatilia kupitia podcast The Channel Africa, pata mawazo mapya, mitazamo tofauti, teknolojia, ubunifu, kilimo pamoja na masuala yanayoendelea kuathiri bara letu. Sikiliza Channel Africa Conversation, Planting the Seed and Take in 60 minutes zinapatikana wakati wowote kupitia channelafrica.co.za, program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Channel Africa podcast, sikiliza, chunguza, endelea na mazungumzo na msikilizaji. Na baada ya kumaliza kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi Awazi. Dr. H Kamuzubanda anasema anatupata vyema kutoka mjini Lilongwe nchini Malawi. Anasema usalama ni jambo muhimu sana katika bara letu la Afrika. Asante sana. Mwingine huyu hapa naye anasema anaitwa Kiza Juma. Huyu anasema kutoka kule kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini. Anasema usalama ndio muhimu, sisi wakongomani tunachotaka ni amani tu mashariki mwa Kongo. Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Imanasi Bin Bendera.
15: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini. Hapo Afrika Kusini imeingia rasmi katika mchakato wa kuwania kuwa mwenyeji wa michezo ya Olimpiki ya mwaka 2036, ikiwa na lengo la kufanya Afrika kuwa mwenyeji wa michezo hiyo kwa mara ya kwanza katika historia. Nchi hiyo ni miongoni mwa mataifa saba yanayotarajiwa kuwasilisha zabuni zao rasmi mbele ya kamati ya kitaifa ya Olympic IOC mwezi Novemba. Mchakato huo utaendelea hadi mwaka 2029, ambapo mwenyeji wa Olympic ya mwaka 2036 atachaguliwa kupitia kura. Mataifa mengine yanayowania wenyeji huo ni Qatar, India, Hungary, Uturuki, Ujerumani na Korea Kusini. Qatar na India ni miongoni mwa nchi zinazotarajiwa katika mchakato huo, huku Qatar ikikabiliwa na changamoto ya hali ya joto iwapo michezo hiyo itaandaliwa katika ratiba ya kawaida ya Julai na Agosti. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara itaendelea tena kesho kwa michezo mitatu katika viwanja mbalimbali nchini Tanzania, huku timu zikiendelea kusaka alama muhimu katika mbio za msimu wa 2026-27. Fountain Gate itakuwa mwenyeji wa JKT Tanzania, huku Mbeya City ikiwakaribisha Kagera Sugar na Dodoma Jiji kukutana na Singida Black Stars, na mchezo wa mwisho utakutanisha Coastal Union dhidi ya Azam FC. Kocha mkuu wa Fountain Gate Fred Felix Miziro amesema klabu yake imejipanga vizuri kuelekea mchezo huo.
16: Maandalizi kwa ujumla yamekwenda vizuri na tumejipanga kuingia uwanjani kesho kwenda kupambana. Kama unafahamu kwamba bado wako kwenye position nzuri, unajua anakutana na timu moja nzuri ya JKT, amefanya usajili mzuri, wana kocha mzuri. Kwa hiyo unajua hilo, lakini kikubwa ni kwamba tunaingia kesho kuhakikisha kwamba tunaingia uwanjani kupambana kutafuta alama tatu. Hakuna kingine.
4: Mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS leo Alhamisi imeanza kusikiliza shauri linalohusu fainali ya kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2025, kati ya Senegal na Morocco, katika hatua inayoweza kuwa na athari ya hatma ya taji hilo. Shauri hilo limefikishwa kwa CAS kufuatia uamuzi uliotolewa na kamati za nidhamu na rufaa za shirikisho la soka barani Afrika CAF, huku Senegal, Morocco na CAF zikiwa zimewasilisha wawakilishi wao katika kikao kitakachoendelea Lausanne kule nchini Uswisi. Mkurugenzi wa usajili wa CAS Matthew Rib amesema pande zote zinawakilishwa na mawakili na zimekubaliana ratiba ya usikilizwaji wa shauri hilo ambalo linatarajiwa kukamilika leo hii alasiri. Hata hivyo, Rib amesema uamuzi wa mwisho unatarajiwa kutolewa leo wala kesho, kwani waamuzi wanaweza kuhitaji siku kadhaa au hata wiki chache kuandaa uamuzi kamili pamoja na sababu za kisheria. Hivyo Senegal na Morocco zinaendelea kusubiri uamuzi wa CAS utakaoamua hatima ya mzozo huo na kutoa mwelekeo kuhusu bingwa wa AFCON ya mwaka 2025. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limetoa viwango vipya vya ubora wa soka kwa timu za taifa kwa mwezi Oktoba, huku baadhi ya nchi za Afrika zikifanya vizuri na kupanda katika viwango vya dunia. Morocco imeendelea kuwa timu ya Afrika iliyo nafasi ya juu zaidi, ikishika nafasi ya saba duniani baada ya kushuka kwa nafasi mbili. Hata hivyo, Mali na Afrika Kusini zimefanya hatua kubwa, kila moja ikipanda kwa nafasi sita na kuingia katika 50 bora duniani. Mali sasa iko katika nafasi 47 huko, Afrika Kusini ikiwa nafasi 48. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanda hadi nafasi ya 40 huko, Kameruni ikiwa ya 42 duniani. Rwanda imekuwa miongoni mwa wapanda nafasi kubwa zaidi duniani, ikipanda kwa nafasi 6 hadi nafasi ya 119 kufuatia ushindi dhidi ya Cape Verde katika michezo wa kufuzu AFCON mwaka 2027. Guinea Bissau imepanda kwa nafasi 8 hadi 124. Gambia imepanda nafasi 7 hadi 109. Botswana nafasi 6 hadi 141, huku Msumbiji ikipanda nafasi 5 hadi nafasi ya 98 duniani. Mwisho makala michezo kwa leo.
15: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, dakika 35 tayari zimetimu tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, hatua ya kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea kaskazini mwa Ethiopia inaweza kuongeza au kupunguza hali ya mvutano katika eneo la Tigray? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kule X ni @Kiswahili_CA, lakini kule Facebook ni Channel Africa Swahili, na nambari yetu simu ni alama kujumlisha 2760552924. Kumbuka tu ya kwamba matangazo yetu unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV Audio Channel 802 na OpenView Channel 628. Tukiwa tunazidi kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo, na sasa tuelekee kule Madagascar, ni kwamba wakazi wa kusini wa Madagascar wanajiandaa kukabiliana na athari za hali ya hewa na mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa katika miezi ijayo, huko wataalamu wakitabiri kuwa huenda ikawa kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Manasi Bin Bendera anayoripoti kamili.
4: Wakazi wa kusini mwa Madagascar wanajiandaa kukabiliana na athari za hali ya hewa za El Nino, huku wataalamu wa hali ya hewa wakionya kuwa kipindi kijacho kinaweza kuwa na athari kubwa kwa kilimo, upatikanaji wa maji na usalama wa chakula. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa ukame, wakati maeneo ya kusini mwa nchi hiyo tayari yanakabiliwa na mvua chache na kupungua kwa uzalishaji wa kilimo. Wakulima katika maeneo hayo wanasema mabadiliko ya misimu ya mvua yamekuwa yakifanya shughuli za kilimo kuwa ngumu zaidi, huku baadhi yao wakilazimika kupanda mazao katika vipindi visivyofaa kutokana na kutotabirika kwa mvua. Mkulima Bieneme Mampisana amesema mvua zimepungua kwa kiasi kikubwa kilinganishwa na miaka ya nyuma, hali iliyowaathiri wakulima wanaotegemea kilimo cha mvua. Hivi karibuni mvua hazijanyesha sana. Zamani tulikuwa tukilima wakati wa msimu wa mvua, lakini misimu imebadilika na ahiji tena kama ilivyokuwa hapo awali. Wakati wa kuanza kulima unafika, mvua hainyeshi. Hivyo tunalazimika kulima wakati ambapo hatupaswi kufanya hivyo, jambo linalosababisha mazao yetu kuharibika na mbegu kuwa duni, alimalizia. Kwa mujibu wa wataalamu, El Nino ni hali ya kimaumbile inayosababishwa na ongezeko la joto katika sehemu za maji ya bahari ya Pasifiki, na inaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya kimfumo ya mvua na joto katika maeneo mbalimbali duniani. Katika kusini mwa Madagascar, hofu kubwa ni kwamba hali hiyo inaweza kuongeza ukame na kufanya upatikanaji wa maji kuwa mgumu zaidi. Changamoto hiyo tayari imeanza kuonekana katika baadhi ya jamii, ambako wakazi wanasema wanahitaji visima, pampu na jenereta ili kupata maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na shughuli za kilimo. Rais wa chama cha Mifanyo Vote
17: Amesema ukosefu wa mvua umeongeza ugumu wa kilimo, lakini wakulima hawana budi kuendelea kutafuta njia mbadala kwa sababu maisha yao yanategemea uzalishaji wa chakula. Kwa kuwa sasa hakuna mvua ya kutosha, kilimo kinazidi kuwa kigumu, lakini tunapaswa kujitahidi sana kwa sababu tunahitaji chakula. Tunalazimika kuomba wachimbaji visima na kupata pampu pamoja na majenereta ili kuweza kuendelea na maisha. Kupata maji ni changamoto, lakini lazima tufanye kila tuwezalo kwa sababu kilimo ndio maisha yetu yote, alisema. Hali hiyo inazua wasiwasi mkubwa zaidi kwa sababu maeneo ya kusini mwa Madagascar tayari yamekuwa yakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na utapia mlo, huku mabadiliko ya tabia nchi yakionekana kuongeza shinikizo kwa jamii zinazotegemea kilimo na mifugo. Katika kukabiliana na hali hiyo, wafanyakazi wa mpango wa chakula duniani WFP wanaendelea kutoa msaada kwa jamii zilizo katika hatari, hususan watoto wanaokabiliwa na utapia mlo. Mami Razana Mahefa, afisa lishe wa WFP, amesema hatua mbalimbali za uchunguzi zinafanyika ili kubaini watoto walio katika hatari ya utapia mlo na kuwapeleka kwenye vituo vya afya kwa ajili ya huduma zaidi. Wataalamu wameonya kuwa hali hiyo inaweza kuwa mbaya zaidi iwapo ukame utaendelea kwa muda mrefu, kwa sababu uzalishaji mdogo wa mazao unaweza kuongeza bei ya chakula na kupunguza uwezo wa familia maskini kupata mahitaji muhimu. Aidha, kupungua kwa misaada ya kimataifa kunatajwa kuwa changamoto nyingine inayoweza kuathiri juhudi za kukabiliana na njaa na utapiamlo. Wakati huo, kupanda kwa gharama za maisha na bei za bidhaa za msingi kunaweka katika mazingira magumu zaidi wananchi ambao tayari wanakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa jamii nyingi za kusini mwa Madagascar, kilimo si chanzo cha chakula pekee, bali pia ndicho chanzo kikuu cha kipato. Hivyo kupungua kwa mvua kuna maana ya kupungua kwa mavuno, kupotea kwa kipato na kuongezeka kwa utegemezi wa misaada. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
18: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri, majira ya Afrika ya Kati.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na tukiwa tunazidi kusonga mbele, na baada ya kutoka kule nchini Madagascar, na sasa tuelekee nchini Nigeria, ambako tunaambiwa ya kwamba polisi nchini Nigeria wamesema vijana 20 wameokolewa waliotekwa nyara wiki iliyopita katika eneo la kusini mashariki mwa nchi hiyo wameokolewa. Undani wa taarifa hii ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Polisi wanasema kuwa kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa Nigeria wiki iliyopita wameokolewa. Wahitimu hao walitekwa nyara tarehe mosi Oktoba mwaka huu 2026 walipokuwa wakisafiri kwa ajili ya mpango wa kitaifa wa huduma kwa jamii katika majimbo ya Abia na Akwa Ibom kusini mwa nchi hiyo. Waliokolewa na polisi kwa msaada wa vyombo vingine vya usalama vilivyoko nchini humo. Msemaji wa polisi Ani Eniedu amesema katika taarifa yake siku ya jana Jumatano kuwa kundi hilo lililookolewa eneo la Amalokohia Ubi katika jimbo la Imo kufuatia operesheni endelevu ya utafutaji na uokoaji watu waliotekwa nyara. Vijana hao wanahudumiwa na wamepelekwa kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu katika hospitali ya nchini humo. Amesema polisi na jeshi na vyombo vingine vya usalama vilifanya operesheni za utafutaji katika misitu na maficho yanayoshukiwa zikiongozwa na taarifa za kijasusi. Hata hivyo, hakusema kama kuna fidia yoyote itakayolipwa au kama kuna watu waliokamatwa kutokana na tukio hilo. Lakini msemaji huyo wa polisi amesema wanaendelea na juhudi za kuwakamata wahusika na kuwafikisha katika vyombo vya sheria vya nchini humo. Awali polisi wamesema walikuwa wamebaini eneo walilokuwa wameshikiliwa vijana hao, lakini hawakuweza kuwaokoa kwa sababu eneo hilo lilikuwa limetengwa na vilipuzi. Kundi hilo la vijana lilikuwa likishiriki katika mpango wa National Youth Service Corps, ambao ni mpango wa lazima kwa mwaka mmoja wa huduma kwa jamii kwa wahitimu wengi wa vyuo vikuu nchini Nigeria, ambapo washiriki hupangiwa kufanya kazi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. kundi hilo lilikuwa likisafiri kwa mabasi mawili kwenye barabara kuu likitokea Ibadani katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa nchi hiyo kuelekea kambi za mafunzo za awali ya NYSC katika majimbo ya Abia na Akwapa Ibom wakati watu wenye silaha waliposhambulia magari hayo na kuwateka nyara. Tukio hilo limeibua upya hofu kuhusu ukosefu wa usalama na vitendo vya utekaji nyara kwenye barabara na eneo la kusini mashariki mwa nchi hiyo. Kabla ya kuachiliwa huru baba mmoja wa waliotekwa nyara, Omotoso Adewale alisema kuwa watekaji nyara waliomba fidia ya naira milioni 50.

0: right here on Channel Africa.
1: Thank you so much, Poppy. We are going to listen to the show as always. Thank you so much. Msikilizaji, huyo ni Poppy. Utamsikiliza akiwa na insako hapa pa Channel Africa katika The Upside. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji, karibu katika habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, na tunaanza taarifa zetu kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wachimbaji wa madini katika ukanda wa shaba wa Kongo wanaweza kuokoa takribani dola za Kimarekani bilioni 1 kila mwaka kwa kubadilisha uzalishaji wa diesel na umeme ambao unaingizwa kutoka nje ya mradi unaopangwa na usafirishaji ambao unalenga kupunguza uhaba wa umeme. Mkuu wa kampuni ya bidhaa ya Trafigura nchini Kongo amesema. Lakini pia uhaba sugu umeme katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mzalishaji mkubwa wa cobalt duniani na mzalishaji wa pili wa ukubwa wa shaba na nchi jirani kama Zambia na mzalishaji wa pili kwa ukubwa wa shaba barani Afrika umezuia upanuzi na usindikwaji wa uwekezaji wa migodi na madini mbalimbali. Lakini pia Kongo imekuwa ni kitovu cha ushindani kati ya Marekani, Ulaya na China kwa madini muhimu yanayohitajika kwa mpito wa nishati wa kijani. Na msikilizaji, lakini pia tunaambiwa Umoja wa Afrika AU hapo jana uliweza kuzindua rasmi shirika la ukadiriaji sifa za mikopo nchini Mauritius, hatua hiyo ambayo inalenga kuimarisha nafasi ya Afrika katika mfumo wa kimataifa wa fedha katika kutoa mtazamo wa bara kuhusu hatari za mikopo. Lakini pia Afra imeanzishwa kama taasisi huru ambayo inalenga kutoa tathmini za sifa za mikopo kwa serikali mbalimbali na taasisi za makampuni kwa kutumia takwimu, utaalamu na mazingira halisi ya kiuchumi katika bara la Afrika. Shirika hilo ambalo linasisitiza kuwa litafanya kazi kwa kujitegemea na bila kuingiliwa kisiasa. Kumbuka tu kwamba kuanzishwa kwa AFTA kupitishwa na kiongozi wa Umoja wa Afrika mwaka wa 2018 huko Mauritius iliteuliwa kuwa makao makuu ya taasisi hiyo. Lakini kule nchini Zimbabwe ni kwamba Zimbabwe imerekodi mauzo ya nje ya lithium yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.16 wakati wa miezi 9 hadi September 30, karibu mara 4 ya jumla ya mauzo ya mwaka jana. Shirika la uzoaji madini la serikali limetoa taarifa hiyo hapo jana. Ongezeko hilo ambalo linatokana na hasa ongezeko la asilimia 283 la bei ya mchanganyiko wa madini hayo yenye lithium ambayo ni chanzo muhimu kabisa cha chuma cha betri. Meneja mkuu wa shirika la masoko la madini nchini Zimbabwe, Nomusa Moyo, amesema wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Mauzo ya mchanganyiko wa madini hayo ambayo yamechangia takribani dola bilioni 1.8 za mapato yote ya mauzo ya nje ya lithium ambayo ilifuatiwa na mapato kutoka kwa petalite madini mengine yenye lithium kwa dola milioni 155, msikilizaji. Lakini kule nchini Tanzania, wakulima wa zao la parachichi Mbeya wamelalamikia changamoto ya uwepo wa madini na madalali wa zao hilo ambao wanawalazimisha kuuza maparachichi nyakati za usiku huku wakitumia mizani ambayo hazija kaguliwa na kuthibitishwa. Malalamiko hayo yametolewa hapo jana na wakulima maparachichi katika mikoa ya Mbeya, Kagera, Tanga waliohudhuria mkutano wa tatu wa kitaifa wa wadau wa taasisi maparachichi uliofanyika jijini Dodoma nchini Tanzania.
3: Tatizo lingine kwa mkulima ni ununuzi holela wa parachichi. Lakini kuna tatizo lingine la nyongeza la mizani, bado wanaibia sana wakulima. Hata kama zinakaguliwa hazitakuepo muda wote huo, na ununuzi huo kwa mara nyingine unafanyika usiku. Mtu anakuja tu amechuma parachichi zako na kukuambia mimi bana nataka kupima niondoke ili nikulipe hela. Kwa hiyo hata ule usimamizi mkubwa unakuwa haupo.
4: Tunaomba serikali sehemu ya kuuzia maparachichi. Kwa hiyo tukipata hiyo sehemu ya kuuzia maparachichi itatuondolea changamoto mbalimbali tunazozipata sisi tukiwa wakulima. Sisi wakulima tunapata hasara.
5: Parachichi inaweza kuwa bora shambani, lakini ikapoteza thamani wakati wa kuvuna, kusafirisha, kufungasha au kuhifadhi.
1: Na msikilizaji, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni siku ya leo ya Oktoba 8 mwaka huu 2026 hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Uganda 244 na senti 77, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na kwacha Zambia 1 na senti 19, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franki ya Burundi 179 na senti 79. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji, na kufikia hapo sina la ziada, lakini kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo Alhamisi ya leo. Ni kwamba Uganda imewaonya raia wake wa maeneo ya mpakani mwa Kenya dhidi ya kujiandikisha kuwa wapiga kura nchini Kenya. Wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia huku mapigano yakiripotiwa katika eneo la Tigray. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo, siku ya leo si mwingine ni Katu, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami na endelea kutegea sikio Channel Africa.